0: kwa
1: editiao
0: editiao we mia we no tumi si da na da baby okoto asase no wo ho e ho ye motia kwa mo fa so ano ko twa foundation no
1: ko foot etia
0: ano skill be bon sem biye free won sa foot is afternoon tumi si mra me se ho ye kwa.

0: If he say anya by accident na nya mede wakọ o de ukọ ho se kosua bibi ah be boa wo dachi ni nyina ne se ye be hwa kwan na e wo ho no na ye sua bibi e de abọ yabọ som ena de e hu se be boa but onya me oni made nyina no onim se be bi o de wakọ no u sua bibi ama aboa be bi a o de wo kwa kwa kodu no ewrade nsira
1: ewrade nsira mama waka we me de bi twi me ko papa nim die fu ni ohunye ni pipa fi na me call ni fi no papa ne di divi pe e na osoro ye e na fa no ni plate ni chance no di dim e na kututwi mu fi sada no

0: yamfuni.
1: Inti aso train wo koma wo mu edi nkrofo okunachi ana.
0: Ni awu a wudi obi kun achi kan hu sai kama. Wo su ya de beyew. Senye se bema no aware a wotim. Woni ani je wo ho, oni asumdie wo ho, en wo decide se opese wo firi ho. No ne wo bebo bra ne de a. Na so wo dada wo se wo donere san do de a mepacha wo boa. Wo dada.
1: So wo donere san do wa.
0: Wo boa wo dada, wo donere. Ontimi nja na yire da.
1: Enu ma bi me yire ntimi nya ma menti opi. Me mani asia bai wo bi su ankesa nka mepese. Enti kese eye boni won.
0: Eye boni opidi.
1: Eye boni ma bema na oyɛ sa no.
0: Eye boni ma bema na eye boni ma oba no. Bible so wari fo bi enwu mpa ho fi. Menwo na wo hia wo pese nka wo yere ma wo eye ma wo wo nyeye.
1: Menwo wo wo ho nkyerekye nkwada
0: da. Yes. Enu ti na bu enum nyira ho hia no ti na me ka kire wo se. O me die ka me me nkwa nya Bible ne na ka wo.
1: Enka
0: wo no bi wale a. Me pa cha wo ne ne nanti ye. Na hunu nipa ni ye. Na niamma na wo hia no ho sa da bi. Sa asu mesi betime ye ni nyina ma me. Etime de me ka wa sha na me ni problem. Sin se, wo be di Bible a chi se Bible account ho nti. Na so wo mpa. Bible nti e wo so ko wuram. Me ko wale wi nya Bible na be provide am oba no.
1: Ti ujiri sebe san kwechi biem se emema ne yakopon adom wo na ehyehye wo betra ade ba ko ho sa akopem zo megowu so fa mame
0: opidi unni unya ware manager da ho unya be ma bi ote wase do wo da ho eyo be bi ote wase do wo da ho se wo hia wale pa wo hia wo do pa he wan hwa won twem pra kra biem
1: me mfa won si se de news no ye bo me pron no and your contact number now.
0: Ampo. And you can make a throw.
1: I'm from Sina. I dey wey dey. Tinibo akọ betra ho sa akọ pim se me wu efras atade fo asa ati.
0: Na o dey won so ne dey no. O dey o nko betra ho sa dey. Sa won pese o dey no wi be oba ko fo betra ho dey. No no na wa ko fa na obi yire obi ba no sa wo yire.
1: Enko fo yire bo mpa ye etia o mo femfa mo mu kru no mo.
0: Eh na so bi ya bo mpa ye etia.
1: So ba mi nya contact number na.
0: Yo.
1: Empire bi wo ha e be bo atwetwem.
0: Nyamia ya domo a eya 20th November me pacho me ye program kese pa e wo ma sori ho eya nyontofo program ye de ye one night atonyoma bompa ye ebubu nkonwe biere wa abusiam me dofo e mem pa ho na de ye Saturday anopa ne so e be no no ma didi ansa na yakọ e pacho che nyamia domo metena sa ye counseling ohwe ma chiri kwa ya me wa breaku mama hia 44 junction abreaku mama hia 44 junction unya bedu 44 ho abusa motor rider fo ne so kwa urade akasa obi ado beba epacha wo ba na wo yira me

Aha, eya tom 106.3 FM. Adishima mayama munyina hama makwaba donko aba pamusima enwotwe. Ene eye ebobosume ne de toso dunai fin championu. Ene atio no insia eda juada kojo ani ajuada. Eda oba adi ase se odi nenso ache ye. Ya makwaba ebra so se ye di live worship bro se de bia ye ye no no. Ene eye de radia ye. Enti ye du se ya. Ni ya sorry di obo osro so ni ya sasi. Ni ya yini di na ye. Na uni mse edu se ya osi ye prepra kwe mu. Na nkratuwa hodua ye nsaka ni ya di ebro u. Enti bebi bia u bia anu. Mesiro kaya hon. Na ebra so manfo nkratuwa ni ye mfamamu. Ubiya di u mu. Ye bebuwa amani umaku ye. Enkuwa. Enti sabri di enche. Ye beko na. Omanfo nkratuwa ye nsaka no. Ye di afem amamu.

Sabre, oyo wofo anahwefo na utiemia misrewo. Obana UBC wani abre AP school ama na mehun sem akodru center ho. Placement center ho. Munyina mo ho na amani abre no. Suku ba kon ayagia to mayi mu da ho. Ah manfo edimrika eko na emse mo monte timete ho akiremo. Munfri ho munyina munfri ho. Na momfa boni nchirachim kokorantumi. Monkosisi.

0: yaw mupa usisi e yaw ya e chaw chin koko adokro ama tutu ya hote se de e bibia cha si fifi no sanso na wo bema no aye mrempemu a utriye ni nyina no duraba enebu ho ane detie no e wo chiri papa papa papa oni atenka a ode kogyina mu e wo mpem obi nso ho a nyodwo ya de stroke bi a chi no uyem yaw ya wonya yamkru osa oba wa fichi kro te sei idura na aye usu ana utriye e de duraba ye fe no twia herbal powder bodi maminti otwia herbal powder mo otwia herbal powder e ye adwuma papa papa papa na se ne tie eno anse wote sashe ba kwa no na ohwiegu ukruwa mu cup no mo hu na fe odi nsuo aka ho eno anu no no abo no nsuo no so ba ye dede de o aha dede dede na fe wabo no guma ache kra sima ka krebi but se fe ni na mini pedu anu sa na afi ayi mu adwuma de ama prekope e wedi di awie no e na ofa wedi di wiya no afa kama ene be kap ebe bo ho adwuma so bo sentini nyina mu ade da ho e sisi de otwea he bayi said etia aba be bo anti ahyeta be bia eto no bia Gabson Pharmacy okofodua kap heba sunyane House of Drugs a shaman boache ansan Cape Coast na na boache heba tema ena PK Gumbila nzo tamale chane nsuma mi se opesu otubidia frewo mu sisi a 0591 565557 ana 0550639037 otwia heba powder o se uja na hyewa wa obeba
1: enyini de kenipa bra bo ho anu ti se wu nyini a e wo se wo ya hwe yi wo nema bibire hu san susu na wo se wo pene ema hodo a e betimi abo wo po mu den e firi se enyini no e bedru ba bi na wo be hu no bi na wo nyini pa so wo boni fia wo nyini obi so wo asep di wo nyini nu sa akra bu nu kra tum se bibi nko yi enu ti ka hye ne so se ye ko nyina ano na ye bi hia nema hodo betimi abo ma ye nyini mu no ye ho be ye fe na ye be sentina ye na so kama kama pa no kra ne se eye from trust phone no no ene betimi aboa won mu no mapa ye value fighter won mako fa ni UK approach memo apa no ne pepoa ye value man wo value woman osteo life platinum plus wo do a te se bo ma wo skin ye kama toso bo hu obi pa na se bi obo ni fi na ohwe ni skin na otum se we di akoda mu no pa ohwe ni bore ni ne se che otum se ndwuntwa me kra fe pa ni nyina ye nu aho do a won mu no mpa to nye duro bia sa akwa ne mu ni ani nu a poor many penny mono, ne hon, a dasoa, a yefe. Now, Omega 3 fish or your womb, new life, papa, ya chese, a boa masebi, or barney bemin in a winning crano, now, when I'm diano, ne unipediano, a daso genaso pa, and the mamma dear pibi, na a beboa. Natchy the malaria, dear car, a bibrim ha, ni teach you ni gana hadia, a near to you, if he say, eh, ya munch the monka ne, yen sua, tataratawa, I say, eh, ya gata and so no one. Mwenko enu so edina fa kosa no e mantontom enu nti no etiridi ene yente pa na lumitras no betimi de tu ase enu no nyina no ye nura fa matras fo de aba e boa etu malaria se de enko da nyina timi nom ne mum e ya ye hwehwemu ehunu se malaria mo ani bi aba mo gen mo ansa no wanu ma no ne beboa nti saa de a sebi enu so betimi ya hawa dwen kwan bi so nti enko da nyina timi nom bi mo ni na ho na pe bi na efabu abusuani nyina baby fight drop and syrup on so ye pa akoda de wo ndidi ya won tan enyina nna so nti akoda didi ya won se ne ho efeni ni pedu enzo akoda de a de na wo de ye no ate

yatayen. My mama wa jo ahaya dom 106.3 Benin issues juma dear sunye. Eja dem edru say yan sema sisiye gana no. E ya na yetina siye yiba ku dumwa suko. Na ye din komo. Na anope anaji. And kwamwa ye bedie no e ye mandatory towing. Yeah, National Road Safety Authority and the Minister of Transport Edeba. And no na naju ye bedi won kwamo ye sin kwenye tye nye ni mdifo no betu atu ajine. E dia fao na ye she kwenye befa swa ye ni ye. Beka ye 2017. E huwa samba ye. Gana fobo tugu ye. Dia na omu dia be insaka ye ba dia ye hunu ni mribi ye kye munu wana. Gana fobe jie tum. Anaswa mu nyintu. Inti ye nika bie umu fuo e bano towi ni hun samwa. Ye na omu beka sa ye kwenye ni musuwa. Ye baby e phone lines na osu duwa jen chaba. E diya meje so ene abina pokuwa. Ah, winie. Nansani ye beti ye simu e wakono. Mami fa meme diye. Baya se 5 minutes into mu. Na fei ye nyandaji ye. Na ye miye biyanko wa madika india tuwa ni muno. Na ya wahabe se August muho. E na oswafo she ngumesu ya honse mso. Yero Haruna Idrisu, e boy a man ye se. Omu won susu yeno, e susu yeno ne se. E bano, kasa hu drua ye ka. Ye nyini, ye nim se e, wo bia wo ko school, se o ye ye private school nkwa diye. Me nim government school na no krempo nye nyini na, ba government school sinibi wo honma, kwa mo che French. Inti ye nyina ye nyini bano, French ye nye misuye, bonjour, bonsoir, niya diya, niya di nenamu. And no ni language ah so we you say bia do tinkran hanma or ka gan wo sua gan wo school mu na bia me amekɔ media wo kwawi ehun ekɔ wo nkɔkɔ me media no na me sua twi intɛno ne de French na ka ho me kai se me drew SS compact point na me pɛsɛ me ye twi ni French yes de bubetu ba kɔpɛ isan se brin na ye ye twi no sa brin na ne yesan so ye French nti ye twi stroke French the same period et wo kambo ma enye ye. Me kwatina French kaka na mse deba miko bichi. Because akonya se chini de menya wano. E wasropa. What ya siye? Ene jame yene sa. Ene mikoye michi na mdiwe ye. Webisu ye French. Ba yemi sa ye honse. French na ye suya yene sa brena. Ye si ye de kono. E kwe wye he. E nipa hine suya French. E ne wase. Watumye suya to the point se. Watumye di express ni hon. E tumye di din komo. Kakebe elbe hunewuna. E mkrofodi ye. Ya na etete ho. Na diama enkomo ya ye kanyi eba Chinese eni Arabic enkomo a etwetwe aso ne se ye wo mampani amampani no na eyi asoafo e mo mba sum wo na se enti wo soafo na mampani ayi wo no anamo bi a wutu dwuma bi a wudi no the